0: ñom bu disk buñ ko lancer ci sansé dañ wut ay élément yo xam ñom lañ tax ci nadia bi pour ñu mëna faram patch disk bi fajal ko ñi nga xamanteni ci ñi xamni seenu deg deg agu nonu la wara amé ci disk bi seen mëntaxa bi sa su dé jugé war nañ ko programme borom xam xam yi jitu ci ndëk léral ci lañ ay buñ bayé non mu wid rek ba borom xalaat yi dugg ci rek amna ci ño xam buñ taxé ba dugg dañ koy yobbu dana wote lool tax ci ñu doon wax té lool lu mel lu dañuy dal ñi fexé ba borom xam xam yu mel ni suñu tal mom suñu di waxaté rek ci sans rek ñu jitu ci gaay léral ko xass ko ba ñi ñi xam dëgg dëgg gaay bi ci amon lool dana ci am lu bëré bëré bëré lu ci ñu jé ñom nak yalla dogal na ñom fekkon na leen muy ikap ikap yépp ndax juroomi témeri école ak témer jini élève bu féké amna dab leen yom dana ki man nañ leena dab yakarna du yom kon yakaruma kon ñom jangal jangal liñ ci def aduna bi nek day dem te jeexagut waye dab leen mom gëm mëni dana yom ci walu privé ndax liggéey nañ am am solo rawat na ci résultat liñ ci feñal ci ay cadre ndax firne bi moy université de Ahmed Abdul Jire mbolem cadre ya fa nek ak tangam ya ci ñom ñom lañu jël ko ci dem ci bir rew mi bo démé da nga fekk ko xamanteni ci taggu la jaaroon kon ñom liggéey nañ ci walu éducation ak jàngal jàngalé lo xamanteni ci bu amone ñaar ba ñatt ba ñent ño xamanteni ci ñu melni ñom lañu doon nek tawetay woowa ci béré béré ci li ñuy joy ak ci jambar bu jéxu ci dana wañé ko baaxa baax la kon nak ak nga la ma ñom li dal moy yoon wo mom la sëriñu bi andi ci lañu tégon mom lañu wonon nañ taxé ba gor gor lu téggu ci té bañ ko wacc lanen luñ ci nekk diko wuti ba ju té bañ ci son suba ngon manam ak ciona rek lañ ci ami way man nañ ci bañ amé luñuy jariñ l'essentiel bi rek moy luñu mëna def ba jariñu mbax yi ci sëriñu bi andi won lo rek moy li fi andi won ko
1: wallahi
0: yub gowon ci mom ak yub gum ci andi won naka lañuy def ba jaar ci jariñ lool kep mo ci andi won kon sa su nekk li rek ci wara nekk bu ko defé yoy buñ ta nekké yu ñu jambat ay jikko yo xamni amna te wut am ak comportement yu
1: wallahi wallahi wallahi
0: ndax nit ki bu jikkom rafeté rek ay jëfam rafet kon jikko ji moy lepp bu xasse ba rafet lum def day rafet mais ay jikkom bu defé bu melen nanen bu rafet bu jëfé day ñaaw bu waxé wax ji day ñaaw kon man fexé ba rafet ak jikko yi mu rafet buñ ko defé rek yi ñu jambat jëf na dem dëkk moy tax comportement yi ngay gis bo gënné di dajé nit ñi ñu melni ño xamanteni ci nit seen xol yi seen xamut lan la ko ci rombu xaw ko xori tax mu melni dang koy yank aduna wax la lo xamanteni wala mu yëkëti loxo xex bëpp
1: ñak defaru rek
0: yëpp rek
1: ñak defaru rek
0: nak nañ taxaba bo ñëk waat xexé tebu ci yoon
1: nga defaru
0: do jeexal nak am solo moy ci walu njabot mom mom xajna waxtu wéxat way aaje nañu gën ci yoxu ustad yaatu lacc bu baaxa baax ba ndax ki nga xamni dafa am problème dundal ak njabotam dafa len départ 1000 francs bu xeye da koy ñakante bu wutiko wala mu mënt am sax lu dundal ak njabotam fofu bu yoré ak njabot bu béré béré war leena yar war leena jangal nak lay def bu fekkante ne fi jang lu tollu nga xamni ko amu xaliss do jang fofu ak njabotam mom nan lañu def ba xam lañu wara xam
1: day noor
0: kon yoyu ay point la yo xamni dañ
1: ci wara yaa
0: aaje waxtan ni ko waxe ñu dajé turu ay solution yo xam dañ ci mëna taxaw ñi nga xamanteni ci dañ leena wara taxaw
1: ñu
0: sant bu baax
1: jerejeuf ko tan nañ baax mom xamna mom moy ki ñuy tejeel jotaay bi Moustapha Ndiaye mi ngi doon top émission bi mi ngi naan ma idée bi nga yëkëti sank ci partenariat bobu recruter ji ay jang kat indi ko neena lu mëna indi solution la comme système bi Touba ci kanam di def ci daara ay tanne fi tabax daara ci koñ bi recruter ay jangale kat jël xal yi nek ci environnement bi parce que lolou mo wara don prolongement université yi quoi fofu la yef yi wara tambalé té lolou nak moy nosu gi nga don wax légui señ Fallou Bousso té lolou jappnaané xeyna mëné su ci ñak baña jëm waxtané ko buñ ko waxtané ba paré mak aussi sét nuñu ko jëmmalé parce que solution baangi fi vraiment heureusement bi nga xamné sax li nga xamné moy ci slide bi depuis señ Cheikh Mbacké Gaye Def Farma depuis señ Mortada tay ñu taxaw lolou ñu ngi fi ñu waxtane lolou fo dem ci adina bi da nga fay fekk cadre yu jëge ci barab yoy franchement ci yu bari yu fassanti ko ñun sax defé nañu umplé nañ deug résultat yoy umplé nañ
2: ba ba sax
1: umplé nañ ko bu baaxa baaxa baax umplé nañ ko ci dëkk bi té lolou ko amone vision la rek indi vision yi am ñu andal vraiment malgré moyen yi porté ko ba mu yexi fi té dalay lér né fi ba adina tukki fi lay nek lolou am solo la def lo xamne fi ba adina tukki da fay nek di jeriñ lolou nak day laaj toujours comme niñ sun téléphone yi xam nga tout temps ñu ngi def mise à jour dañu def mise à jour mise à jour di yeesalat parce que
2: jang jangale
1: mo gëna laaj lool kon jang ak jangale ci dëkk bi jot na ñu def ci mise à jour xayma ko dal di tek système bo xamne dañuy xam ban type de talibé wala de citoyen bu dëkk Touba ban type lañ bëgg tabax suba ak ganaw suba parce que année 2050 war nañu tambalé di ci xalaat
2: diko wadjal
1: ak diko wadjal parce que sinon buñu ko deful ay problème lañuy bayé en héritage ñi nga xamna ñom ñoo day gëna yokku té it borom xam xam ba limay wax fam dima ko fatali li nga wara def boko yéxé def tol bi day gëna cher waaw li nak
2: so nga dem dootu ko mëna def
1: waré nga dem dootu ko mëna def bu ko défé mu doon nek d'ailleurs ñu ngi koy dund c'est-à-dire man yi ñuy dund yi yoy la koy jappé ñu bëgg def dara am ñu taxaw faté na dëkk bi ni mu ciosso faté señ bi limu woté faté lepp bay sen intérêt bop ñoñu ñu ngi bëgg yaatu ñu bëgg marché occas bi ça fait presque 7 ans bës mu set mu tak ñi wax ba sonu ñu dem ba yëf yi gëna compliqué ñu né dañ ci wut solution gis nga ko voie publique gis nga ko yank doon wax légui ñu ngi jël ay camion di ramasse table yi sanni di nga yakal ñu bari ño xamné bo nosu won kenn ku ci nek dina nek fi wara nek ba pare di lepp dina rafet dem dina jaar yoon wala mo am nosu rek wa bu ñu non ko xamna bu fekke na am lool wala faté laaj rek ma baye la ko leer jantaay bi comme ñu ko ubbi won vraiment mo am solo lool seigne walu
2: ah sant la bax rek ci taxaway bi da tam li ngeen def ni rek mom moy liggey bi mom ku nek da nga am fann go faré muy yeen nga faré ci taskay xabar yi di jallale xalaat yi ba nit ñi di ko mën deg lool dana andi ay yeen ñu bare bare dal dana yëngal yu bare bare ba tax xeyna nit ñi dañ ko gëna waxtane xalaat di gëna jup mëna am solution waaye daal man gëm naa ni solution mën naa am bu
1: baax
2: baax baax tax fi mu ne adunaam li ko yor ñun moom nañ ko am gannaam yàlla def na moom am nañ boroomi alal am nañ boroomi xam-xam am nañ boroomi xel yu rafet
1: ak wér
2: am nañ boroomi kattan yi
1: rek
2: ñu ne luñ mënul ëmut
1: seetete
2: léegi nag nos gi rek moo def su ne li ñu jàmbal lépp naan da nga yor njaboot doo xam ne parce que doo ko attan loolu lépp buñ booloo woon
1: waaw day yomb ci ñëpp solidarité bi day dugg
2: solidarité mu ngi
1: wax parce que ñun dafa mel ne li ñu yor moo gën or moo gën jamaa moo gën lépp quoi
2: tey fi ne doomu adama moom kuñ defar mooy alal
1: seetete
2: moo tax fi ne tey réew yi fa boo ko déggee capital humain mais fi ne foofu la nit ñi jëm
1: de fa la nit ñi jëm de
2: fi ne weesu ñu ay pétrole ak or ak yooyu léegi nit ñi la ñuy defar nit ñi la ñuy defar
1: bo len defare rek lepp
2: ñu defal ci am na rew yoom suñu fi nek ni am patro am ñu or am ñu dar waye tay ñoo raw rew yu bari bay parce que seen nit dañ defar
1: deug la
2: seen nit dañ defar lool nak mo tax fi nek ni def na ne
1: ñu man yobale
2: ci man fofu la nek tay dal japp na ne mom man dal japp gëm na ne bu de li ñu gëna yitté ñun muy li ñu gëna jégué ñun mom solution mëna waye nak na fekk itam dal ñu nango am waxtaan wo xamne ni dal day teggu ci xel xalaat té ñu ko tambalé won rek yu bari bari ñu tok ko feulé di jému jublu ci liggéey la jublu ci ak ful ak fayda ak paspas
1: surtout
2: paspas gëm né di mën nañ ko dañ koy def wa paspas bobu nak mom légui day xawa mank ci nit ñi nak wa nit ñi dañu gaaw ci moy li ma xol la gaaw ci nanga mënt
1: nak
2: wa loolu té nit ki nak nanga mënt nek mom wax
1: dëgg fi ngeen yexi ci mort la ba may dor paspas moko indi
2: paspas moko indi
1: parce que doon ay moyen yum yoron doon dara
2: doon moy
1: way gis nga resultat yi
2: wa xol ko ci mamor mi rek tay
1: indi ci ngoy sax walay ndeysan
2: tay kilifa gu magga taxone nagul dama japp nga xam
1: indi walay te buy wax sax da nan bom bamuy wax sax ci xam xam la ko tek ndax bob lolou la xam
2: lolou la xam lolou la xam lolou
1: ko gis lolou la xam
2: da ko nat ci xel
1: wa ci xelam la ko nat
2: ay nak gis nga fimne xel mu bax ak paspas bu deuguer buñ andé luñ mënu am
1: ak wër
2: lolou mom moy wër léegi nag kon
1: yenn saay ma tooñ ko ne ko bu ne buñ ma nee saako ceeb bi jeex ma moom sama bopp bi wëlbatiku
2: waaw
1: yow nga naan man professeur yi la ma leen war a fay ay nangami
2: million
1: des dizaines et des dizaines de millions la leen war a fay te yow da ngay yaa ngi jóg di ko lijjanti
2: ñu ngi lijjanti
1: te terewu la leneen li nga war a def nga di ko def
2: nga di ko def
1: loolu paspas
2: yeneen fere yi baloolu moom loolu loo ci xool rek fi ne paspas daal moom xam naa ne lu mu lal nit ki mën na ci àgg fu nekk
1: moom
2: waaye nag xeyna lolou tam xeyna leneen luñu wara ci nit ñi nak ak itam dal ñu fexé ban di nango bolo di def
1: surtout lolou señ
2: man dal gis na lolou mom fi ne même daara yi ngay gis ni c'est problème deug deug moy ku nekk ubi daara señ
1: parce que fi li
2: ku nekk ubi daara até yow ben daara mën ci demal bam
1: té yow mi koy ubi en général mëno ko
2: yow mënulo sa bop sax
1: da ngay bëgg ko la jappalé
2: sax xam nga dañu faral wax ni métier nak boko mën bula mën yor doko mën
1: wacc na la wallahi bula mën
2: métier bula mën yor doko mën yor
1: deug la
2: motax il faut que tam lolou tam manam ñu xalaat ni ñuy fexé ba ñi bokk activité ñu nek ñu groupé wu ci ben mbolo ñu mel mbolo
1: surtout
2: bu ko défé lolou dana yombal liggéey bi day dana tax lu bare bare ciono yu bare bare dana wañu waye ni ñi doxé manam tay yow nga xamné melni yakalant li xamnu rool
3: sax lool lay nurool kay
2: dëgg wax yaal ndax yow da ngay def ci activité bu am solo muy dox mi ngi melni rek tay yi ñi def xaaliss yi rek ñi wéccu xaaliss ñu joxé xaaliss non rek
3: waaw
2: xam nga day war na am business normalement
3: waaw dëgg dëgg
2: ayu da ngay def ci tay mu dox lool
3: amon na day yow mu jëdde bam doon anarchie rek
2: ku la neex
3: mais xam nga loolu mo ray télé centre
2: mo ray télé centre
3: mo ray sax
2: transfert yi dem
3: ci transfert bi ñëk genn fi ñu koy waré loolo ko ray
2: loolo ko ray
3: dañu dem ba fiñu tolni duma 2 mètres sax
2: ñata nga gis lu man espace bon ma nangam def
3: ba ci walu commerce bi
2: loolu commerce bi nga
3: gis ko ubi di jaay frigo nga ñëw ci wétam dafa né
2: dal du ubi xam nga yépp di andi concurrence bo xamni ni yakala di dal di
3: wa finalement kenn du jëriñu
2: yakala di dal di
3: so defé secteur bobu dal di tej
2: wa bu légui nak mo tax ma japp ni ñi nga xam dañ ñëw ci jangale mom ñi ñoo ci wara jitu xex dal manam tay municipal koñ bu nek fegon ñafa nek tay jang gi jangale do ngi ñor leen bolo nañ def ben école bu ko def école bobu ñu sayti ko bu normalé ñu uppil ko ay bankas lepp nak aju ci ben bu ko defé ñom bokk diko dox dana yombal lu bare bare ci ligéy dina safar lu bare waye nak ni ñuy doxé wax digal fu nek way na fa ciut kenn ciapul ci ndef mom
3: légi sax li ci xaw sax ak communication bo xamné yenn say marketing lay gëna gëna rôle quoi
2: nga gis ma def nangam
3: marketing
2: amna 100%
3: marketing
2: wala di ko amna 100% bo xolone ben ñet élève la am kan ya
3: télé kéré 100%
2: nga am 100% mënu doon ñu suñu
3: ak reconnaissance aussi xam nga il faut ñu reconnaître
2: deugul
3: mérite li
2: di
3: fixé c'est important
2: yalla da mënd ñak
3: parce que vraiment gis na né aussi dañuy sofantal mérite dal
2: ak
3: té lolu so amul passeport sax da la tax yow
2: la nga
3: décorer nga genn ci wala
2: da ngay dem ba yokkat
3: waaw da ngay yokkat
2: waye nak nan jital passeport rek
3: walaay
2: xayna du ñak buñ ko dé
3: waxtaan inshallah
2: bis dañu ñew solution am dal am gëm nañ ko dal gëm nañ dal
3: gëm nañ dal am kay
2: inshallah man ci dal
3: wallahi deug la
2: tax jëm té ak mo ci dess
3: wallahi deug la xamna la mel na gédé bu fekkon né yaatu lu nonu ma ngi rombu seen penc bi barki defa ma sha Allah
2: ah
3: xam nga lool dafa am solo
2: wax di yalla señ bi defa école bi
3: vraiment
2: pour ragniko
3: ragniko
2: moy limu wax lé ci école partenariat public privé bi ni fofu señ bi mu defé tam ci loxo état bi lako tek
3: voilà
2: xeyna dess na nak ay nosu yu ndaw waay lolou rek moy départ fi
3: nek
2: te mom moko defar
3: waay mais dako contrôler
2: waay équipé
3: xana
2: legui lolou la fi nek tay nak état fekkon tan ten mom duko yor ñu def ko état andi koy jangale kan xam yow yaay sayti jangale yaay recruter ces jangale
3: lu meuna nek la
2: état di len fay boba ki nga xam ya ko recruter payam manam woor ko ni contrat bi yow meun nga ko résilier
3: waaw
2: ki amna nokoy meuna say
3: koku du sekk ak syndicat bi dara
2: dedet koku doko amna nokoy say do
3: ah way
2: nokoy say
3: fini lolu eta waru ko bañ lolu
2: war ko bañ
3: lolu moko arrange sax
2: parce fofu lañu wara jëm
3: mom mënul
2: fofu lañu wara jëm
3: moy partenariat public privé
2: public privé mom lolu lolu ci fofu lañu wara jëm na
3: parce que non lañ mëna socialiser jang bi bu ku ne mën ci jot
2: parce que
3: ñepp wara jang ki am dafa wara jang ki amul dafa wara jang
2: ñepp
3: wara lolu mom moy solution bi seigne fallu kon ñu sante la bu baax way
2: jeuf
3: vraiment di ñaan yalla guddal fan wi te wëral la ci jotaay yu am solo yi ngay def
2: amin
3: yaakar na ne waxtaan yu teggu ci yoon te sa buñ la prier rek nga ñew vraiment daara ja aussi gis nañ performance yang fay def diko gëna yaatal lu am solo la fofu tamit nit ñi war nañ ci gëna bayyi xel la seen école seigne mbacke bu sobele nga xamne vraiment yeen ngi def ay effort yu colossal pour sax parce que li ngeen di yott ci ay élèves bari na dé
2: seigne ben
3: hein
2: nekk ni école bi ci garage rek
3: waaw
2: danaka ñaari jooni matna
3: ñaari jooni dongo nga fa
2: matna def ni legi am nañ bankas bu ubi xayira fofat boy xol xamna ñet témer bu ñeen jëm ñeen témer
3: nga fa ak résultat yu am solo
2: am résultat ni amna buñu ubi jaaji fi ñu wax jaaji
3: da wa jaaji waaw jaaji de won na fa
2: def nañ ko
3: ñomi ñi ngay jang
2: ñi ngay jang fi ne dem nañ ba C1 rek fétal xol dem ñi ngi sét
3: ma sha Allah
2: dem di ñëm sét inshallah
3: sét lool kéro biñ ko inauguré ma nga fa
2: waaw ni tam ñi ngi xalaat yeneen yo xam tam noon koy gëna yaa
3: doon tam
2: man bi dess na waye
3: en tout cas mais motax nak ñi nga xamne aussi dañoo bëgg def lu baax te yoré alal investissement bu gën li
2: amut kenn ligéeyul seen
3: lu gën li amul barke seen defar nit mu dem bay defaré
2: waaw
3: ah lolu seen bi
2: mom kay amut lu ko fété kaw bu fekké da nga bëgg ligéeyul seen bi dong
3: deug
2: ligéey fété ko bu fekké da nga bëgg ligéeyul askan
3: ligéey
2: fété ko motax mom buntu ko ci bo mom non dal
3: inshallah da ci ñepp ñoo japp
2: ñu leen sant baax leen gëreem nak ci
3: jërëjëf
2: ñent wax dëgg yalla ñu ngi ci def liggéey bu am solo
3: man laaju mala sax centre de formation ba
2: mu wax bu messé
3: xol
2: fofu ma ngay dox
3: fofu tamit vraiment
2: c'est
3: ma vision bu am solo la
2: fa walu électricité
3: wala lolu
2: ci ne ubbi nañu série bi ñu stack tek moy gestion économique manam mom ñu mëna am lu fay def ni war wut seen bak
3: sétal
2: ubi nañ ko fa ren
3: ma sha Allah
2: fi ni inshallah bay ko dajati bañu ubi wat nga xam nañ ko bëgg def mom nek spécialiste complètement rek ci walu technique science ak technique
3: rek lay jàngalé bu
2: mom rek lay jàngal
3: ma sha Allah
2: bo mëna am buñu dé ba mel niñ bëgg ñu mel ko dañuy def ay bété mëna ñu bété bété
3: inshallah way way
2: bu ko défé ubi fu tam série S1 S2
3: xolal lool
2: stack ak yoy
3: ma sha Allah
2: S3 bu ko défé nga xam mom day spécialiste ci lool
3: té
2: wafat señu
3: machallah
2: moy ñu sant señu mamour bax
3: mom wallahi man nako kay
2: mom kay rabat moko mom lañ ko joxon mu joxewat
3: wallahi
2: fi ji khayran mom lañ ko joxon
3: mu joxewat ko
2: lool
3: néna mom xam dafa am espace dafa am temps
2: ngok
3: mom espace boko jox rek
2: mako jox rek
3: mu jox ko
2: mu jox l'éducation lool nak xam nga tay
3: lu am solo lool
2: fi ñu yor ci khayra nga xam tay manam
3: waaw
2: téré boko taxawal fu nekk ni yagal na ni 100 millions man nako
3: wallahi
2: waaw soko defone ay barab diko liyet man nga ci gagnal
3: ah pour nga ci am ala djulu jax de
2: mala djax de nonou non wax de yalla ko ko meuna joxe non
3: rek te xalé yoy muy guenne xam nga man amna fi mbokk bo xamne admi won na ci linak bi
2: mugo wax
3: te don def miss mathematics da ba gëreun deuxième
2: na na ndey ndey jor amar
3: ndey jor amar
2: jor amar ko
3: ndey jor amar so wala nek
2: da daw miss science
3: hein
2: miss science da mo jël deuxième
3: ma sha Allah
2: na ne kon defal
3: ak moyen yu extraordinaire am
2: ci nek ni reñ ci sa alhamdullah mo ngay
3: mom dal di deug
2: alhamdullah alhamdullah dal
3: parce que bañ démé ci linak bi aussi seen xalé lañ fa fekk
2: am ngeen linak batam fimné at mu jot ñu am ay kanda
3: yo te lolu moy ñi gëna xarañ ci sénégal
2: ñi gëna xarañ ñom lañuy tan ñi tan
3: ñu tan leen
2: té yalla dafa defit nak bañ fa démé ñangay def ay résultat fo
3: bobu ci cali nak
2: da ndax ay ñoy fa jël premier ci classe
3: xolo lool
2: ak ay moyen yu yéme sax
3: xolo lool
2: yéme sax
3: xam nga kérok bo fa señ mamour di jaar bañuy dem tamba mais kurelu xassi da ngeñu téru
2: ñom lool ngok kurel bam ngok kurel ak kurel mu téru té ñi ci ëpp nak
3: ah
2: mën na no xamné jaar nañ ci ñi lo fi ci
3: bëb deug deug nak ah
2: motax fini bo démé li nak bu séju bi
3: waaw
2: ke fa ñëk nek président gouverneur scolaire fi lañ ko formé
3: fi ni
2: la génné
3: c'est lool
2: ñu lañ ko dalé première bam dem ba am 3e
3: machallah
2: admé concours de seconde bo
3: dagay sé
2: manam mom dal xamna né dal ligéy bi dal mom seen cheikh
3: atou dayna war dal
2: an dal amna ñu yakkar ci ni dëna bax
3: ak ligéy wax dal ñu né prophète
2: cheikh ça inshallah lool deug
3: mom ko yakkar dal
2: ah lool moy deug
3: ah lool mom deug bu yërpeul le
2: ko ayna ni ñew le leg rek mako dal
3: cheet
2: waye nak fi ne manam histoire mo ñi atté dal
3: waaw
2: fi ne gëm nañu dal dess mam dal gëm na ne ay neew
3: at
2: ñaar at ci kanam
3: ñet
2: dañ la tégal ci marché produit bo xamné ni
3: yaakar na ba nga xamné bo démé bo o ca ñombo tolu état ba
2: waaw
3: cadre bo fa fek
2: waaw dañ fa waaw
3: boko topé fi lay baye
2: dal
3: nga ko wax dé yaak nga ko wax dé
2: dim na ko dé
3: waaw
2: dama gëm na fi ne gëm na dal at neew la may ci nek ni
3: waaw
2: mom da nga dañ la tudde ay gaay yo xamna ni mom da nga xamna ni mom
3: machallah
2: amna ni tek ci rew
3: amin way amin amin
2: inshallah yalla yalla sepp may tey ko rek
3: la amin nga fekke lepp señ mamour aussi fekke lepp ñu diko ñaanal vraiment mom xawma kuy paspas mom bu dakar ran yor na ci lu takku ndax boko indi fi mu ne mu tollu ni machallah waaw te lu sonu du tay
2: barki dem dong la joge
3: waaw
2: la joge garas école
3: waaw waaw
2: setti
3: won nako
2: lool lepp
3: ha
2: kala waxna xali neen ni yef soñ la wadon ci ndax
3: ha
2: dig beutek la fa ñew ay 2 heures
3: wa
2: len tangor wek yak jot geek
3: waaw
2: ité yi bari yépp bu ko daggé di ñew di sét ci
3: waaw fierté bi bu gisé élève yi ak condition yi nek
2: ay sa lolou dafa am solo
3: hmm
2: dafa am ben ma netal néma Seydou Cheikh Mbacké Gueye Fane ma ci di jamono
3: hmm
2: dara da ñew ni salax ci ben classe dem tok ci gënaaw
3: lay lay
2: lay ni jangal ak dem jangalé ang lolu da fay
3: ah
2: lolu am solo la
3: seydou ak am solo seydou ak
2: moy may lima dindi légui nak ngeen la démystifier yeen yi
3: deug la
2: manam fini tay ci misat yow nga nek inspecteur lu mel non da nga waron bis yeug nga ñew salax classe dem
3: fo deug la
2: ni wa jangale
3: top rek ko jangale
2: ministre sa war na ko man def way bo jappé na yow manam salon yeen climatisé nangam
3: lolu rek lu
2: dara
3: yow bureau bi ngay jëkëli jëñ
2: bureau bi ngay jëkëli jëñ
3: bureau bi lu muy jëri
2: xam nga tay nga ne demé rek la jangum Sénégal dem ba Sénégal lu mel non
3: ah
2: ni na jëf ci fan lelu ci hôtel bo xamni hôtel luxe bo xam ci
3: addi joxe per job
2: ah jëw jax nangam bako so lolou defaru njang
3: su gaay noppé dañuy laaj kagn la séminaire bi
2: yawane ngok yaw nak kagn lañu defat jam
3: jerejeuf Seydou Fallou bu sosat vraiment sant nañ ko bax bokki kon mu ngok sen jotaay li mat waxtane tay ñu amone tawfiqu dalal Seydou Fallou bu sosat inshallah bu benen yone ñu sétal ci kanga bi dalal len parce que li mu wax ni dañ ci wara nek di ci wax ba kérok ñukoy jëm
2: inshallah
3: faw bu señ bi waxé ñu jël wax ja sét luñ ko matérialiser way faw aussi li nga xamné da fa nek ci système bo xamné bu lèr la bu fiable génn ay résultats yo xamné wër na leen li ci kanam touti rek mom rek mo fi nek lolu nañ ko dolel nañ ci japp nañu sét numu tassaro ba ñëpp jot ci parce que lolu dong mo ñuy génné ci jafé jafé yi nga xamné ci lañ nek ak ci liñu dëgmal yaakar na té le señ bi waxon makk ak medina lañ waru nurool am nañ potentialité bi parce que makk burki demb pétrole bé tax ñu mel li ñu mel té lolu yagul yow capital humain bi ngay wax ñun dañ ko am am nañ alal am nañ xafam am nañ doolé am nañ mbolo c'est la di borom doolé ki nga xamné mom katan rek lam buñ ko soxla day ñew mais lolu yaakar na né mo gën jama mo gën xétu gañjar yépp yalla na yalla def résultat yoyep nak ñu dem ba mu doon lu matérialisé wu ñu dajé waxtané ko mu doon jëriñal dëkk bi waye doon jëriñal Sénégal mais au-delà de Sénégal sax ci sous région bi hein parce que Seigne Touba aussi buñu ko limiter ci sunu bir ni rek dafa wara génn sous région bi parce que Afrique aussi buñu xane moy ëllëgu adina sax yaakar na né lu mel ni mo wara mëna tax mu doon ëllëgu adina inshallah kon ñu ngi sant ñëpp di gëreel ñëpp di leen jox di dajé ci benen jotaay ci limata waxtané jëre ngeen jëf jëre jëf Seigne Fallou jëre jëf